שתת לרדיו, מנתרח לשתורג'ה דה מוזיקה. שצ'נצונס, דווינטן קרונץ היטס. עדן לורה, פרלה פרפט נדת. RTR. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.

שיט עד לרדיו, מיינה טרס לשטורג'ה דה מוזיקה. שיט צ'נצונס דה ונטו, גרונס, היטס. עידן לורה, פרלה פרפית נדאפט. ארטר, לוקה למוזיקה, עדה צ'אזה.

מוזיקה ברי נשקדים. Who's gonna drive you home? פר תאי. Put him on me. פר מאי. איך תהיה? סימפלמיין. פר תות.